راجیو گاندھی ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اور جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے فرزند تھے۔ ان کی پیدائش 20 اگست 1944 عیسوی کو ہوئی۔ وہ 1984 سے 1989 تک ہندوستان کے وزیر اعظم رہے۔ راجیو گاندھی جدید ہندوستان کی تعمیر، سائنسی ترقی، کمپیوٹر اور ٹیلی کمیونیکیشن کے فروغ کے لیے معروف ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی ترغیب دی اور ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا۔ ہر سال 20 اگست کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دن ہندوستان کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی خدمات کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ افسوس کہ ایسا عظیم رہنما اپنی طبی موت نہیں مرا، بلکہ اسے کسی سازش کے تحت مار دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں 1991 میں جب وہ عوام سے خطاب کر رہے تھے تو انہیں خودکش دھماکے کے ساتھ ان کی جان لے لی گئی۔ ایسے ہی کتنے ہی شہید جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے وطن پر قربان ہوئے، جنہوں نے ہمارے ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے، لیکن ان کی شہادت کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان کو ہم آکاشوانی کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اب جگجیت سنگھ کی آواز میں فلم دشمن کا یہ نغمہ، شاعری آنند بخشی کی جسے موسیقی سے سجایا ہے اتم سنگھ نے۔

بات مہمان نوازی کی ہوئی، بات محبت بھائی چارے خلوص کی ہوئی، بات ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی ہوئی، لیکن جو ہم سے دور ہو گئے ہیں، جو ہم سے پردیس میں رہتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ نہ ہم ان کے گھر جا پاتے، نہ ہم انہیں بلا پاتے ہیں۔ تو ایک واحد ذریعہ رہ جاتا ہے نا، چٹھی، سندیسہ۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ آج کے زمانے میں موبائل ہے، ویڈیو کال کیا جا سکتا ہے، آڈیو کال کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، انہیں سنا جا سکتا ہے، لیکن آج سے 10-20 برسوں پہلے تو ہمیں یہ سہولیات نہیں ملی تھی نا کہ ہم انہیں ویڈیو کال کر سکیں۔ فون کالز بھی اتنے مہنگے تھے کہ کبھی کبھار ہی کوئی کسی کو فون کر پاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں ایک سادہ سا کاغذ، اور اس کاغذ پہ لفظوں کے ذریعہ اتارے آپ کے جذبات، قلم کی سیاہی سے لکھے ہوئے آپ کے وہ انمول الفاظ، وہی واحد سہارا تھے آپ کو آپ کے اپنوں سے جوڑنے کے لیے۔ اور ایسے میں جب کوئی بہت دور ہو، کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی اپنا، چاہے وہ نوکری کے سلسلے میں یا چاہے کسی بھی سلسلے میں پردیس میں رہ رہا ہو، اور اس کی جب چٹھی آ جائے تو پھر سوچیے، ایسا لگتا ہے کہ چٹھی نہیں ہے، وہ خط نہیں ہے، بلکہ کسی نے اپنا دل، کسی نے اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنا سارا خلوص اس سادہ کاغذ میں چھپا کر آپ کو لفافے میں بند کر کے بھیج دیا ہے۔ آج ہے غزل اس نے چھیڑی کا دن، یعنی جمعرات کا دن۔ تو چلیے آج ہم بات کریں گے چٹھی پر، خطوط پر، پیغام پر، سندیسے پر۔ جی ہاں، محبت کا پیغام، خلوص کا پیغام، چٹھی، خط، پیغام، نامہ بر، یہ ساری علامتیں ہیں محبت اور خلوص کی، اپنے پن کی، جو اپنوں کو اپنے سے جوڑتی ہیں۔ چلیے غزل اس نے چھیڑی کی پہلی پیشکش آپ کے سماعتوں کی نظر پنکج اداس کی آواز میں، فلم نام سے، شہری آنند بخشی کی، اور جسے موسیقی سے سجا ہے لکشمی۔

وقت کی سوئیوں پہ سوار انجمن کا کارواں، انجمن میں غزل اس نے چھیڑی کا کارواں، آگے کی جانب مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:43:20، اور یہ اشارہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اب تھوڑا سمیٹ لیں، لیکن کیا کریں، آپ سے جب ہم باتیں کرنا شروع کرتے ہیں نا تو بس بات ختم ہی نہیں ہوتی، اور کیسے ختم ہو، آپ ہمیں خط بھی تو نہیں لکھتے نا، کچھ باتیں خطوں میں چھپا کر لفافوں میں بند کر کے ہمیں بھیج دیجئے نا، چلیے میل ہی کر دیجئے، جسے ہم الیکٹرانک خط کہہ سکتے ہیں، فون ہی کر دیجئے، ہم آپ کی آواز ہی سن لیں، آپ تو ہماری آواز اکثر سنتے رہتے ہیں پر ہم نے تو کبھی آپ کی آواز نہیں سنی، تو چلیے کبھی فون کر دیجئے، کبھی میل کر دیجئے، یا کبھی کوئی خط لکھ کر ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اور آپ کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے مشوروں کی بھی ضرورت ہے نا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ وقت جو آپ کے ساتھ بتاتے ہیں یہ وقت آپ کی مرضی کے مطابق ہم بتائیں، ہم وہی سنائیں جو آپ سننا چاہیں، ہم وہی کہیں جو آپ کے دل کو بھائے، اسی لیے آپ ہمیں خط لکھیں، فون کریں یا میل کریں آکاش وانی میں، جی ہاں ہمارا واحد ذریعہ ہے یہ آکاش وانی، یہ مائکرو فون اور انجمن پروگرام۔ انجمن پروگرام میں ابھی آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان صوفیہ شیریں، اور آپ سن رہے ہیں انجمن پر غزل اس نے چھیڑی۔ غزل اس نے چھیڑی کی آخری ابھی پیشکش تھی جو آپ نے سماعت فرمائی پنکج اداس کی آواز میں، فلم نام کا نغمہ، شاعری آنند بخشی کی تھی جسے موسیقی سے سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لائل نے۔ بھائی ہماری باتوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، لیکن گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور مجھے ہولے ہولے کانوں میں کہہ رہی ہیں کہ بس اب آپ کے سامعین کرام منتظر ہیں کہ آپ متالی سنگھ کی آواز میں انہیں قتیل راجستھانی کی شاعری سنا دیں، موسیقی بھوپندر سنگھ کی۔ تو بھائی چلیے، اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو آپ کی خواہش کا احترام، آپ کی فرمائشوں کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ سنیے متالی سنگھ کی آواز میں خط اس کو

یہ تھی انجمن پروگرام کی آخری پیشکش۔ بناز مسانی کی آواز میں ظفر گورکھپوری کے شاعری کو آپ سن رہے تھے غزل اس نے چھڑی کے تحت۔ اب آپ کو حوالے کر جاتی ہوں میں سیسیلیا بینرجی کے، اور ودا لیتی ہے آپ سے آپ کی میزبان صوفیہ شیرین۔